ďalšiu pohodu nezne Kristu Dievi Mariu, se zdieliť si těmi pominúši sami sebe i druhá, i veľ život náš Kristus.